0: regla. Nimeni de mouză aici.
1: Am luat mare cu șpriță.
2: Ia, dă-i mișe în pirane.
0: O, cucu, ați fi tot mucăr.
2: Ia, până ai să-mi ia noptivă.
3: Pațchi od pațkou, no? Sam tom rekel. Hvala lepa vsakemu posebej, no?
4: Res.
3: Znači, prav meni osebno še vedno najboljši tale?
2: Ja, daj mi še en pirane.
3: Hvala lepa, Nina, hvala.
4: S tem bomo današnjo temo, mislim, da kar zaključili.
3: Smo zaključili.
4: Jutri hvala. Nadaljujemo, ne veva še s čim, puste se presenetiti.
5: Packe. Meško in Pintar na Radio 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.